Det er bare lov, som en politisk ikke message, som jeg kan ikke bør, har kan ikke program, text your request, men der kan stem, kan ikke ikke message, som jeg kan bør ong, kan step besøg på kemenye PRG, når det er bare marwen na East and West Mairang, som har en tem jingruai, kan bør ong air UB, balarwai di Andrew Marben yang kubelai shibun. Okay, tapi tangan sebentar kau tu kajing rai nak kebenta jongpi dengan polis kau ikan message yang dapat kau bawang. So bapa sebentar kajing rai rockabye by Anne Marie. Dah kamdan sebentar dah kanu kanuru.